0: stengt efter att en bil kört in I en folkemängd under Pride-feiringen I Berlin lördag kväll, det melder Reuters. Mannen ska vara känd av politiet från tidigare och en del av ett islamistiskt miljö I Berlin. I följe tyska medier angrep chauffören också folk med kniv efter påkörslen. Minst en person har drept och 16 personer blev skadet. Flera har livstruende skador upplyser politiet. Norske Øyvind Spangen jobbar frivillig under Pride-markeringen Christopher Street Day och berättar att de var på blivit gjort upps på att arrangemanget kunde vara utsatt.
1: Det har varit gitt information och säkerhet I förbindelse med frivillig arbete här att det är ju självklart som på alla andra arrangemang av denna typen så är det ju en viss trussel som ligger till grund för allt det där här. Det har man ju sett både I Tyskland tidigare och I Oslo och inte minst för några år sedan och det har ju blivit gitt information om att man måste vara årvaken och passa på och I tillfälle något skulle ske bara följa massene og ikke prøve å gjøre noe mer ut av det, men å tenke på seg selv først og fremst hvis noe skulle inntreffe. Det var den informasjonen som har blitt gitt der. Ellers så har det vært veldig profesjonelt godt fulgt opp akkurat den biten, må jeg si.
0: Over en kvart million mennesker evakuert på grunn av skogbrandene I Frankrike og Spania. Franske myndigheter jobber på spreng med å forsøke å få kontroll på situasjonen, Malene Solheim rapporterer fra Bessier.
2: Tonen fra myndighetene bærer preg av at det her en stor krise for landet. Tidligere I dag så hadde forsvarsministeren et krisemøte, og I dag, nå I kveld faktisk, så blir 1500 soldater sett på bakken for å bistå I redningsarbeidet. Blant annet skal de bruke bulldoser for å bane nye skogsveier, slik at brandmannskapet lettere kommer til flammene. For med 32 aktive branner I Frankrike nå, så trenger de alle tilgjengelige ressurser.
0: Mosseveien I Oslo stengt I begge retninger etter at det brøt ut brann I en elbil I natt. Nødetaten rykket ut til E18-strekningen I Oslo etter melding om en trafikkulykke. Bilen har brutt ut I åpne flammer, men ingen personer skal være skadet. Brannvesenet regner med å jobbe med slukkingen over en lengre periode, og veien blir stengt så lenge arbeidet pågår. Det opplyser operasjonsleder Bjarne Pedersen I Oslo politidistrikt. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: svar på är vad heter denna artisten och vad är då förbokstaven I namnet hans?
1: Ja, jag falt ner på Sondre Justad och en S där då.
0: Ja, där falt du helt riktigt alltså för det stämmer.
2: Det är riktigt. Och så var det spørsmål nummer två en grönsak som på latin heter, nu ska nu försöka en gång till här. Cinara carduncus.
1: Ja, det var nog inte det som gjorde att jag tog det, men beskrivelsen tidigare en artichock.
2: Ja, det är helt riktigt. Då har vi S och A.
0: Ja, och spørsmål tre, vad är kallenavnet till Storbritannias flagg?
1: Union Jack
0: og
1: med en U
0: Og da blir det
1: Sau
0: Og det helt riktig Og det betyr at du vinner dagens konkurranse Og badetermometer som du forhåpentligvis kan bruke på jacuzzi I hagen snart
2: Ja, den kommer du trenge der, ja
0: Og ikke minst en kjølebag Og hva putter du helst opp I denne kjølebaggen da, Anne?
1: Ja, det må bli litt kaldt drikke, vet du Tilpasset situasjonen vi på stranda Så blir det litt kaldt kjølig drikke som passer til det Det høres deilig ut, gleder meg
0: Du høres ut som en utrolig grepa dame
2: Ja, veldig
0: Det må bli noe som passer til situasjonen Og det blir litt kald drikke Og det synes jeg du gjør helt rett I Hva skal du resten av sommeren da?
1: Nei, nå vet jeg ikke helt Vi skal være en uke hjemme nå For det noen barnebarn som kommer fra ferie Så jeg skal være litt tilgjengelig for dem Og så får vi ta en dag av gangen Som pensjonist så kan du ta ferie når du passer deg Uten å være tillater det
0: Åh, så herlig Da ønsker vi deg en god sommer videre ja. Nå, tusen takk for at du var med
1: ja. God ferie til deg

prata om det att vara självkritisk och hur man kan hantera sin inre kritiker. Anbefalas, hvis du känner det att I det som Jess Glynn sang om här. Du finner podcasten I appen NRK Radio. Men nu måste du gärna bli värande I NRK P1 en stund framöver för här I etikettaten den här söndagen så ska det handla om vänskap för jag har fått melding till ei som vill att vi ska diskutera det här med vänner som skuffar en. Hur mycket ska han egentligen tåla som vän? Och gängen som jag då har inviterat hit för att diskutera det här, det är verdenskänd trompetist Tine Tinghelseth, det är präst Kjetil Gilberg och filosof Ragnhild Folkestad. Vi ska höra från dig strax efter en liten tur upp på Sundreberget med Stein Torleif Bjelland.

0: Svagare än jag sang svenska Ida-Lova här i NRK-PN och Kompass. Adrian Lund har Tourette syndrom och som du sa i stad så kan det vara fristen att gömma sig bort, men du är föredragshåller och TV-deltaker. Hur förklarar du det? Det hörs ut som en som bara vill säga vont hållte på sig.
1: Det är ju kämpeselpining kommer jag tänka, skönna ju det. Men det är liksom, jag tror det hjälper att ha den ADHD-en min i tillägg, det andra alfabetet, som gör att jag tänker inte så mycket konsekvenser. Och föredragarna visste ju inte att jag egentligen skulle lika att stå på en scen, men jag satt mig i en position där jag plötsligt ska ha ett föredrag för Norsk Tourette-förening och inte kunde träcka mig. Men så märkade jag när jag står på föredragsscenen första gången, massa tics bara går på, jag är kämpenervös, jag är livrädd. Och så kommer jag upp på scenen och börjar snacka och så blir ticsen mina borta. Och jag ser ju egentligen allt som jag tidigare har tänkt, också i vuxen ålder, att jag aldrig kommit att göra. De skumlaste tingarna i hela världen, det är det jag gör mest av idag, som jag sett mest pris på och har mest mestring av. Och det är det som är lite artigt, syns jag, att de tingar vi är mest rädd för, hvis vi klarar att kobla om det hodet lite och tänka att kanske det är det jag ska göra resten av livet. Tror jag att jag har klart att tänka lite sånt. Jag ser i hvert fall det med mig själv, att det är dit jag har kommit, att jag är kämpeglad för att jag kan jobba som föredragshållare och driva för mig själv. Jag tror inte jag med mina tics och det jag har slitit med idag ville klart att stå i en 100% ordinär jobb, för exempel. Mindre jag hade en del rättläggning. Men när jag kan driva för mig själv och styr dagarna mina själv och ha ganska mycket fri, så blir det lite annat.
0: Adrian Lund är gäst i Kompass nu. Han är föredragshållare, känd från Tabu som går på NRK TV. Och han har inte sett inblick i hur det är med Tourettes syndrom. Som vi hör ju lite av exempel här då. Du Adrian, ja, du flirar lite. Kan du flira då?
1: Ja, det är viktigt att flira det. Det är din självironin. Det visar lite min trygghet också. Och hade jag inte kunnat flirta det, så blir det väldigt vanskligt för folk att förhålla sig till det. Men så har jag haft perioder av livet där jag också har flirt för mycket av det, fördummat det lite sån. Och det har varit lite uttryck att jag kanske har varit lite uttrygg då. Så jag är lite upptatt av att kan flir med mig, men inte av mig. Och jag kan också flir med mig själv, men inte av mig själv hela tiden för att avväpna det. För det är inte alltid att jag må avväpna det, sant?
0: Du har säkert brukt lite tid på att på en måte få de tankarna där på videregående, så var det så tufft att du droppade ut. Varför det?
1: Videregående, det är lite intressant, för att det var inte först och främst Touretten som gjorde att jag droppade ut, tror jag. Jag var inte särskilt mobbad på videregående, men då har det visst sig 14 år efterpå, i det jag fyllt 30, så fick jag en ADHD-diagnos i vuxen ålder. Och då gick det upp en del ljus, då falt det 1000 duplobitar på plats. Och jag kände att nej, det här det är ju grund till att ting har varit som det har varit. Jag var full av skolevägring och kom inte igång med dagen och klart liksom inte att videregående ansvar för egen läring, säger de. Det är det värsta du kan ge en 15-åring med ADHD som inte vet att han har det igång, som kommer sig på skolan för att han må när han går på ungdomsskolan. Det kan man inte droppa ut, men den mesta inramningen så bara skled helt ut.
0: Och så bor du då hemma hos mor. Vad var det du gjorde mens du bara var hemma? Alla andra var på skolan?
1: Nej, det tog ju 2 veckor från slutet att gå på skolan till att turt och fortälla till mamma. Jag var livrädd för att jag skulle bli skickligt sur, skickligt skuffa. Och så kommer jag hem då och fortäller till henne, och så säger jag att ja, men kära där, jag gick ju restaurang och matfag med hovedfokus på servitör. Säger att ja, men kanske inte var servitör du skulle bli, och så tullar vi lite med motoriska tics och så flirtar vi lite, och så blir det på en måte stille och tänker, oj, var det så lätt? Ja, men då kan jag gå hem och sätta game och slappa, vara i komfortzonen och vara trygg. Och så blir hon stille, och så ser hon på vad hon ser, och det är dypt in i ögonen, så du får inte lov att gå hem. Du må göra något. Och då spänner jag mig ut i, jag följde i hvert fall mig spänner ut i jobb på det som då var ICA, där jag skulle sätta i kassen, och klart att sätta i kassen, ja, kanske en halvtimme i sträck. Det var så skummelt.
0: Varför det?
1: Nej, det kom folk där som jag skulle möta. Jag satt där med mina tics som inte var mycket då i det hela tatt. Men jag var så bevisst på den krämtinga och kastinga på hodet och de här tingen, att jag på en måte tänkte att alla såg det. jeg stod mye mer uttrykt i det da, med de få tiksene jeg hadde, enn jeg gjør i dag, hvor jeg har sett på flyet og ropet som en idiot. For nå står jeg liksom trygt i det da. Mm. Det gjorde jeg ikke da.
2: Det var litt dritt med vekselmynt nå, har jeg forstått.
1: Ja, du hørte ikke at jeg var på jobb på grunn av tiksene, men det var jo før Kerskar og sånn, så jeg satt jo der med mynta i handen, nesten klirret. Du, da tenkte jeg, nå hører folk at aldri han er på jobb.
2: Mm.
1: For det var jo ikke tiksene de så egentlig, men jeg var så redd for at folk skulle se det, at... Så da fikk jeg ut og rydde hylle i stedet. Mm. Det var liksom den mestringen jeg fikk av front til hylle med hermetikk, Vesterålens fiskeboller, joikakake, du har ikke lov å si joikakake lenger, så det har jeg også hatt som tiks en periode.
2: Ja.
1: Og det liksom den mestringen der var helt enorm. Og så husker jeg jo Anne-Sofie, som var sjef min der, og sa at det er noe av det som setter sterkest i meg. Du må huske at når du er på jobb, Adrian, så er du ansiktet utad. Da er det viktig at du smiler, møter kunden, sånn at de får lyst til å komme tilbake. Og det er noe som har hengt med meg å si at måte, hvis jeg møter folk med et smil, så får jeg gjerne det tilbake. Mm. Men jeg må starte. Og sette der jeg er utrygg og ikke tørre med et blikk etter noen i det hele tatt, så får jeg ikke noe blikk, for da ser jeg ikke de blikkene. Så jeg tenker, det begynner jo med meg.
2: Mm.
1: Men hvordan skal det begynne med meg når jeg sitter og er livredd og utrygg som 16-åring i en butikk, når jeg egentlig ikke tør, må jeg bli plassert ut i det da. Satt litt forventninger med kjærlighet i ryggen. Mamma har jo sagt i ettertid at hun synes det var vanskelig å pushe meg ut i det. Og det er ikke sikkert hun har klart det hvis jeg hadde hatt de voldsomme tiksene jeg har i dag, men hun så jo noe i meg som jeg selv ikke så.
2: Mm.
1: Og det er jeg veldig glad for.
2: Tilfeldigvis skal vi spille en lille Cæsar her nå, og sangen som heter «Elsker deg».

CC Cowboys her i Søndagsåpent. Det ikke mange låter som finnes som man tenker på umiddelbart I det du ser en hund på frifot. Men låta Who Let the Dogs Out av The Bahaha Men, det en av de. Det nok ikke alle som har skjønt helt hva denne låta egentlig handler om, men du en som ikke vet, sånn som jeg for en liten stund siden, så kan jeg forklare hva som egentlig menes for uttrykket Who Let the Dogs Out? Det en metaforisk kritikk av menn som roper etter damer, eller bare ikke viser dem så veldig mye respekt. Og det var budskapet til gutta I The Bahaha Men da de slapp denne låta I året 2000. Og låta, den kom faktisk ut på datoen I dag, for ja, akkurat 26 år siden. 26. juli 2000 var en flott dato for musikk som forbindes med hunder, eller da. Egentlig, men du skal få låta her.

Ny musik här på kanalen. Angelo Reira, sånne som mig. Men vi kan ta det från 2026 vi till 1986, rimligt kjapt. Detta är en av Madonna sina mest framförda låtar på scena. Vi ska få La Isla Bonita här i NRK P1. Så kommer det mer god musik vidare in I kvällen. Fram mot klockan blir 9.

Stefan Sanchez, Until I Found You. Charlie XCX hade egentligen tänkt till att ta en pause efter Brett, albumet som inte bara blev en jättesuccé, men också ett popkulturellt fenomen. I'm just